singa sena sena bina puye penangunel bola binaka tona rao ngalpan gasamani na 13 minute ya baita ya main now 13 minute ya baita ya main tenango au ina nabio program unwa ngaba nao Carmel ni kazi yao all the way kurasipaka yao 11 o'clock kai kila kau ayo wal mama in ngal pan zagi tau mabai gal se ki zagi tau lagi ya tamun au kursa pa gemi pa la kau ni tamu raya wa ayo wal mama in au ngal pan nao program upaita